0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ja vás aj dneska samozrejme zdravím od mikrofonu. Vitajte pri mojom útorkovom vysielaní. Som rada, že ste si nás opäť naladili a dneska mám pre vás niekoľko zaujímavých noviniek zo sveta celebrit, dokonca showbiznisu. Tak si spravte pohodlie, prípadne kávičku do ruky a môžeme začať.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dara Rollins už je čerstvou manželkou Pavla Nedvěda. Dvojica, teda velmi krásná dvojica, si povedala svoje áno 2. septembra v nádhernom Taliansku pri nádhernom jazere. No a kým stretla svojho milovaného manžela, rozhodne nebola bez nápadníkov. Poďme sa pozrieť na to, kto sa v jej okolí nachádzal. Dara mala vzťahy napríklad so Sagvanom Tofim, veľmi zaujímavý vzťah, Vlasákom, dokonca hokejistom Jaroslavom Bednářom, s Matilom Homolom, s tou má krásnou dcerku Lauru, a neskôr tvorila pár aj s Patrikom Rytmusom Vrbovským. Ich vzťah vydržal približne 7 rokov, čož si myslím, že nie je až tak zlé. No a potom prišiel Pavel Nedvěd. Poznali sa už dávnejšie a futbalista jej vraj niekoľko rokov posielal k narodeninám kvety a šampanské. No, vyzerá to teda, že niekedy sa oplatí počkať, milé devuchy. Oplatí.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz trochu drámy zo Superstar, samozrejme na Freši pokračujeme. Marika stále zdraví, tohtoročná porota má 4 členov. Pala Haberu, Evu Farnu, Kalína a Jakuba Prachaře. Moderátor Leoš Mareš však naznačil, že počas castingov nebolo všetko tak pokojné, ako to môže vyzerať na obrazovke. Podľa jeho slov nastali udalosti, kvôli ktorým dokonca musel dôjsť k personálnym zmenám v porote. Čo presne sa stalo a koho sa to týkalo? Však Mareš neprezradil, je taký tajnostkár. Takže zatiaľ môžeme iba hádať. A pri Superstar platí, kde je veľa spevákov, porota a kamery, tam sa občas o drámu postará aj niekto, kto práve vôbec, ale vôbec nespieva.
0: Skandál s Marikou. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: No a týmto sa naše dnešné vysielanie pomaličky končí. Super muziku, ale samozrejme budem posielať aj naďalej, ako aj skvelých kolegov, ktorí už tu čakajú. Ďakujem vám, milí poslucháči, že ste boli so mnou. Dúfam, že som vám spríjemnila deň a možno aj vyčarila úsmev na tvári. Prajem vám krásny útorok, veľa pohody a čo najmenej drámy. No, tej máme dosť aj v Superstar. A majte sa krásne, ahoj.
0: Skandál s Marikou.